hali hawani mahi no. O ka mai i me ke kole, ma ka ono ona aho no kona. Mai apakahu nahi ka hari,